0: Ljeto na talacima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica sinoć je održan 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Bogatom kulturno-umjetničkom programu prethodio je svečani defile učesnika kroz centar grada, a ovogodišnja Konjička Sehara okupila je čak 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Više o ovoj tradicionalnoj manifestaciji donosimo u nastavku emisije nakon pozdravne pjesme.

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani slušalci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica sinoć je održan 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Bogatom kulturno-umjetničkom programu prethodio je svečani defile učesnika kroz centar grada, a ovogodišnja Konjička Sehara okupila je čak 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Više o ovoj tradicionalnoj manifestaciji donosimo u nastavku emisije nakon pozdravne pjesme.